0: Adhan, kuchukumusi mkutini zumuenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabadu wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan. Kuchikumusi mkutini zumuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: ادوية أذان كتكم سنفكتن سمعين دها الفيلم كل يوم توابدو
3: Katupanduli le start time uzi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time uzi sola S130. Ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time uzi yo. Chajingo kumare sawa biri. Obina masanyaraze imisana nechiro. Onyumire TV. Amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatumubiri. Satellite dish. Okulia mikutuja start time uzi chisobabu chikumi heje nyongeza. Kusimati oba special bokeh. Umulichano zaabana, umuzanyo. Kusane rijize mpile jisinga ya amanyi, okwetululensi yona. Wefu indi start time uzi sola, S130, kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka, uru osasule, nkumisatu mwiriri muliru naku.
4: Start time solar, power your life.
5: Umazuku teka trademark yo oba school board nirinya liwachusiza mu butongole mu gazette boba tunaba Uganda Printing and Publishing Corporation UPPC yino wili kukuyamba lero faba sasanya Uganda Gazette ulipapala la government ulikwata ku bintu ngali go notices bills statutory instruments nebirala iranga mu mateka company na abantu bali nokulanga ngabayitira mu gazette ngachino kibajika kasobwelufu bwabwe namazima mu byebakola kati ne bintu nga school boards trademarks Didi Policy, Company Notices, ne Special Certificates of Title, bionari teke mu Gazette. The Uganda Gazette, efulumi zibabu liwa kutano. Ilango sobulu kujifuna kumutimbagano, uwaku matabiga UPPC, mkwanga una, ukumanye bisinga uo, uwaku noti monana noti noti, bili noti tano, tano bili noti, uwaku WhatsApp, noti musamfu monana sato, muenda emu nya, sato bili, uwati ala kukuchiwanja cha Ferrero. UPPC, Home of Security Printing.
6: Okay, bajita pale FM chukumi mumusambo kamza mwenda ekula eri omuntu wabulijjo amwebale nyo mwebalire daraja musinziro kubanga muuliriza nze muzukuru wa jaja buda kayongo hakim ndine Dr. Lulume Baiga mwana kibina cha PFF gwe tuli nayo wano a doctor nga tuunzika eri ensonga jetu baddeko bubaka ki bolina eri ababaka oba abantu abati jukana na hivi sinde binu
7: hivyo nune joke ya kuti jukana hako kati joke njini kamantaro
6: bubaka chibolina
7: kwa gamba mbe unye no kube unya nenga chichavu mtu mtu kumantara we call it opportunism uwa na chiguanyizi kajibata aniso kufisa Museveni kumaba mula vangu wa mkade nenga mwira videnti yu mkade ayagala kufira kukule mbezi era achari mgezi atunule bintu ebisele vanga ma President Museveni ya yogele sawa nya kati gwe wa enara emu wa mfisa fisa tomanyi chayagala kati mba kusasira nyo Ntibu wango cha itowa NRM Erango cha roza ntino NRM esoguro kubeira uo na mzebe ntali iwo yeja atasibwa tu wachiruoza elimu kwebio wakula gira antino achari iwo ya msaji mkulu wenka ni dao na akula push ups na wezi kule masebo
6: mbuka
7: ya msaji mkulu okusahi nirengere nomulaba ngata ambula ngabanaba jasi baduka
6: budusi
7: alikula deliberately okulaga ndi achari nechi
6: mbavu
7: ukugiri sawe namba nyasi mwaba ya yugiri dewa 4 hours
6: ngata imidi
7: atenga imidi kusumura kubira unoluwoza antino ja kusugu mbia na hivi sinde vya piero yu na ye akukekaboni na akakulaga ndi mzee akulaga nti wali mwuri angata chiraba guo no manya
6: na hii achukuna ze
7: kato ja kubira au mze mbalabu de kaliso liso amanyi ebyo bufuzi ere yasoma mwa Museveni oyo okuva mu mentality ze abo mbalabula ade Museveni oyo tayagala nyo ku kwaula manyi bwaberanga bano balowoza nti bagenda ku forcing mutabana wa Museveni okugenda mu bintu ebyo na mwa Museveni akyaliwo basaside basaside kubanga bali batula mu family bante baberawo tibabira huu nenga na wewe mitu yamba finger favori kwa opposition kastanjo geri dewa no mitu yamba kubanga kati bobi wana abele ni basi kaske umugua baja kuwa disappointed tuja ba harvesting atenga wana ina hivi njibiva